0: 20 minutter over 6. Gode gamle Alphaville og Big in Japan. Riktig god morgen til 10. september. Det torsdag. Per Vidar Raunholm, du på plass.
1: God morgen, Espen Hatlestad. Du på plass, du også.
0: Ja, nei, jeg føler i dag har jeg sovet godt i natt. Jeg har liksom så fått de timene jeg trenger. Jeg klar for en torsdag med mye gøy.
1: Absolutt, og jeg tror jeg kan skrive under på at jeg har den samme følelsen deg.
0: Har du det,
1: ja?
0: Ja, men så bra. Du, vi skal være sammen med deg de neste 3 timene, og vi skal oppdatere deg både på nyheter og været og annet. Og hvis du ute i dag, så kan du vente deg oppholdsvær og perioder med sol, en skiftende bris på kysten, vestlig bris. Fra i ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten, og i kveld økende til liten kuling, og så blir det tilskyende i kveld. Bergen har 9 grader, Kvamskogen 7, Voss 5, 9 grader, Kvamsøy, Ulsvanger 10, og på Costa del Feie så har de 12 grader.
1: Det ikke verst.
0: Nei, det alltid en grad varmere der ute enn resten.
1: Ja, i hvert fall, ja det kanskje da.
0: Det det ofte.
1: Ja.
0: I hvert fall de siste ukene har det vært det, i hvert fall.
1: Ja. I trafikken så det ingen meldinger, men du jo våre øyne og øyre der ute. Så ser du noe, så tips oss gjerne i NRK Radioøpen, eller ring oss på 55 275 700.
0: Det som kommer her, det Marte Valle. Ikke alene. 8:06.

0: Ikke alene og Marte Valle, 11 over 6. Du Per Vidar, hvis du for eksempel går inn på sånne nettsider, sånn Bergen før I tiden, eller sånn, der man liksom på en måte mimrer litt om hvordan det var,
1: ja.
0: Så jo det veldig mye nostalgi rundt omkring.
1: Ja, men da forstår jeg veldig godt.
0: Ja, du ser bilder, åh, jeg skulle ønske det var sånn. Mm-hmm. Åh, jeg skulle ønske at overmeldingen var sånn. Jeg skulle ønske det var sånn og sånn. Men det som rart alltid når jeg ser på sånne bilder, det det at jeg tenker at på den tiden, da bildene tatt, så satt politikerne og tenkte sånn, nei, skal vi rive brygget?
1: Ja, det gjorde de faktisk. Mm-hmm. Og det jo litt rart å tenke på I dag.
0: Kjemperart.
1: For bryggen jo et lite stykke kunstverk.
0: Ja, tenk hvis jeg hadde revet bryggen, laget opp noe...
1: Altså, ja, det kunne sikkert blitt fint. Og...
0: Kjøpesenter.
1: Ja, ja, I sånne moderne sjølinjer, da kunne det sikkert vært fint for...
0: Ja, det hadde ødelagt alt.
1: Ja, da vet vi jo ikke.
0: Nei, men vi har blitt flinkere til dette, vil du si, de siste årene, å ta vare på ting da.
1: Ja, og kanskje noen mener at den litt for flinke til å ta vare på gamle ting.
0: Ja, men altså, mellom 8:30 I dag, så skal vi snakke med han som sjefen for Stiftelsen Bryggen. For vi må jo høre hvordan tar man vare på dette, altså, disse gamle husene, sant? Alle har jo hatt, ja, veldig mange også har hatt gamle hus, men ikke så gamle.
1: Det noe herk.
0: Ja,
1: ja, for det mye arbeid å ta vare på gamle ting.
0: Ja, men I forbindelse med dette, så lurer vi på hjelpen NRK Radio, det greit å rive gamle hus? Det greit? Det lov til det?
1: Ja.
0: Altså, forholdet blir 0%, ja, det må være lov.
1: Ja, det må jo være lov, tenker jeg.
0: Du mener det, ja?
1: Jeg kommer litt an på.
0: Ja, det alternativ nummer to, tja, det kommer an på huset, der det 71%, og det 29%, nei, gamle hus må bevares. Vi snakker ikke her om bryggen, vi snakker her om generelt gamle hus, da.
1: Ja.
0: Ja, så vi blir ikke helt konkret ja, til verks.
1: Ja, nei, altså, skal en ta vare på alt, eller må en også fornye seg?
0: Ja. Mm. Men gå inn og stem der I appen NRK Radio. Snart skal vi ta en titt på dagens ferske aviser.
2: En podcast fra NRK.
3: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
4: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
5: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
2: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Jon Sikada. Just another day med klokken 10 over halv 7 denne torsdagen. Du hører altså på God Morgen Hordaland og Jeppen NRK Radio. Har vi liten avstemming gående, for vi lurer på, det greit å rive gamle hus? Og 18%, ja det må være lov. 68%, altså flertallet, tja, det kommer an på huset. Sant? Det jo ikke alle hus like verneverdig.
1: Nei, det det ikke, og jeg vet jo kanskje ikke om huset burde vært tatt vare på lei.
0: Nei, det det.
1: Før det for sent.
0: 16%, nei, gamle hus må bevares. Så det fint å ha den appen NRK Radio, for snart det konkurransetid.
1: Ja, det en lyd som ligger og venter på deg i dag også. Mm. Mm.
0: Men før det litt annen lyd. Jeg tror det mye hyggeligere lyd dette her enn det vi skal høre etterpå. Dette Tom Hugo, det du. Håper du har en fin torsdag der ute.

0: Tom Hugo, det er du. Nå er det på tide med en liten konkurranse, og det er, du skal høre lyden av noe. Det, jeg føler det, Per Vidar, det er noe du har hjemme. Du bruker dette veldig mye.
1: Nei, da tror ikke du skal være så sikker på, faktisk.
0: Hva gir du inntrykk av det?
1: Ja.
0: Ja, ja, nei, nettopp. Vi skal ikke si noe mer enn det.
1: Nei.
0: Det er litt sånn irriterende lyd, så vi beklager i 11 sekunder.
1: Ja, kjør på.
0: Ja.
1: Ja, det er jo fort gjort at noen har hørt inn på morgenkvisten.
0: Ja, spesielt hvis du bor i en blokk.
1: Ja, kanskje.
0: Du aner ikke hvor det kommer fra.
1: Nei, men hva var dette lyden av? Finn frem NRK Radioappen. Skriv svaret ditt, navn og telefonnummer selvfølgelig. Og så er du altså med i en spennende trekning. Kanskje det blir du som blir trekt ut i dag.

0: False Alarm med Matoma og Becky Hill.
1: Det var mange gode forslag på dagens lydkonkurranse, alt fra stavmikser til elektrisk stikksag til motorsag. Ja, relativt mange.
0: Ja, det, jeg skjønner jo det, for det jo litt sånn, det jo sånn type lyd på en måte. Det sånn,
1: ja, landskapet jo rett.
0: Ja da, og det var ikke lyd.
1: Nei, det kan være en god lyd.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Jo, jo, jo.
0: Ja, men vi tar den ned, sånn, og ja. Vi skal finne ut hva dette for noe, og da skal vi til Bjørn Kjetil Jostal. God morgen.
2: God morgen, ja. Ja,
0: hva var dette lyden av?
2: Det en gammel, god gammel drill, rett og slett, uten batterier, med kabel, tror jeg.
1: Ja, det

0: fra Bømlo, og så jobber jeg her i byen i Bergen. Så har jeg funnet med en kåk ute i Øygarden, som jeg da har tre netter i uka.
1: Ja, nettopp. Altså, så du bor på Bømlo, jobber i Bergen og har hybel i Øygarden?
0: Ja.
1: Ja,
0: det kan du si.
1: Ja. Hva er det du jobber med da?
0: Jeg jobber i brannvesenet på forebyggende avdeling der.
2: Ja, og hva er det du forebygger?
0: Ja, det er jo brann da, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det er svaret. Nei, altså, min hovedprimære oppgave er jo brannsteder og så generell boligbrann, som det heter andre.
1: Ja, men hvor gode er vi til å forebygge vi som, altså, vi, folket?
0: Jo da, vi er bedre og bedre heldigvis, og det handler jo om at vi ser vår egen sikkerhet som viktig, og ikke minst familiens sikkerhet. Så jeg tror at vi blir bare bedre og bedre, men vi kan bli enda bedre, altså.
2: Ja.
0: En røykvart for redd og liv, det kan jeg bare si med en gang.
2: Ja, og den er vi jo flink til å sjekke i hvert fall en gang i året. Men hvis det er en ting vi kunne ha sjekket i dag, da, hva vil du oppfordre oss til å ta en kikk på?
0: Ta en kikk på brannstoffapparatet ditt. Er det innenfor ditt 10 års merke ditt, da er du good to go. Har du et apparat som er eldre enn 10 år, da må du gå og snakke deg litt.
1: Ok.
0: At det redder liv, rett og slett.
2: Ja,
1: da vet vi det.
2: Brannslokkingsapparat.
1: Jeg skal hjem og sjekke det nå. Er det eldre enn 10 år?
2: Jeg har nettopp skiftet mitt.
1: Ja. Nå har det,
2: ja. Ja, jeg har
0: det.
2: Det
0: var så bra.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nå får du, ros på videre.
2: Ja, men...
0: Ja, dette er bare kjekk.
2: Ja.
1: Bjørkjetil, du må ha en fin dag videre på jobb.
0: I like så.
1: Takk skal du ha. Han får en premie i posten. Han klarte det, han.
2: Vet du hva, da får han. Et handlenett er det som ligger og venter på han.
1: Ikke mindre enn det, altså. Different kind of me kommer her. Klokken er 7:03, og du hører på God morgen, Hordaland. Håper du har en fin torsdag der ute.
2: Ja, det er ferdig med å lysne.
1: Ja, og hvis du lurer på hva vi har av avstemninger i appen NRK Radio, så kan du gå inn og se der og stemme. Det handler om et tema som vi skal ha litt senere i sendingen. Men straks nyheter.

0: nåde, wait what?
1: Jeg egentlig veldig glad for at du ikke en trommeslager, Espen.
0: Ja, men se denne kjekke trommen, det sånn barnetromme.
1: Ja, altså to knallrøde små trommer som henger sammen.
0: Ja, og så det noen sånn, et kuskinn på, kanskje?
1: Ja, men det ikke de trommer, Espen. Nei. Men det noe en gang sånn at, altså, trommet utgjør jo på en måte en slags rytme I livet.
0: Ja.
1: Ja, og jeg vet ikke hva rytmen du har I livet. Sånn. Ja, du litt sånn...
0: Litt kjapp.
1: Du litt sånn rask, kjapp
0: ja,
1: rytme.
0: Ja, litt kjapp rytme.
1: Andre litt sånn seg, litt sånn dunk, dunk, sant?
0: Ja, og det går jo ofte ikke sammen. Ja.
1: Vi får straks besøk av en som på konstant jakt etter nye rytmer.
0: Skal jeg prøve under hele sangen? Nei, jeg skal la det være. Nå skal vi høre Maria McKee, Show Me Heaven, 14 minutter over 8, og du har på god morgen Hordaland med Per Vidar og Espen.

0: og Sean Henrik Mathieson.
1: Knut, når du lager risotto så
2: jeg lager ikke risotto.
1: Særlig. Når du lager risotto så synes
2: jeg lager ikke risotto.
1: Hvorfor ikke?
2: Altså, jeg har ikke kommet så langt på min kulinariske reise på kjøkkenet.
1: Ok, men det jo glimrende at mathistoriker Kristoffer Sjuve skal fortelle om risotto I dag da.
2: Ja, det gleder jeg meg til å høre om, for det tar bare 20 minutter å hive den ihop.
1: Hva? Hvor har du hørt det? Det løgn!

0: Bob Marley and the Wailers här i 9-timmen. Det är Sean Henrik Mathiesson och Knut Folkestad som leder programmet idag. Och för att sätta ting lite på spel här så
1: hade
0: vi en liten runde, ja bokstavligt talat, för att sätta lite på munspel här. Så hade vi en liten runde i vår där vi konkurrerade på Kongas och så om Kongas, detta rytminstrumentet, kunde lyfta moderne musik. Och så har det gått vidare till munspel. Och vi har lurt på, kan munnspill også være med å løfte både hverdag og fest?
2: Ja. Nei, altså...
0: Du sukker tungt.
2: Ja, jeg sitter her og føler meg litt dum. En eller annen grunn så tenker jeg mye på Steinar Ofsdal, som jo hører på oss. Jeg tror kanskje han synes at jeg dum, og det synes jeg litt leit å tenke på, fordi jeg har jo sagt høyt og tydelig at jeg tror at munnspill er et veldig enkelt instrument å spille på. Nå som jeg har forsøkt, så viser det seg det stikk motsatte. Jeg synes det er så vanskelig å få det til å låte bra. Jeg trodde man bare blåste inn og sugde inn, og så gikk det av seg selv. Av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvor jeg har det fra.
0: Jeg har også litt av den samme erfaringen her. Steinar Ofsdal, fløytist, som også hørte på 9-timen, var jo ganske tidlig ute og påpekte at det munnspillet vi refererte til da, Håner, sånn skal det uttales. Jeg kjøpte jo et Håner munnspill. Du fant et gammelt et der den inne skruen hadde løsnet.
2: Ja.
0: Men nå har du også uppa gamet, som det heter på godt
2: norsk. Ja, jeg tenkte at jeg måtte ha et nytt og litt ordentlig instrument som ikke var ødelagt, så jeg har kjøpt meg en Lee Oscar. Samme prisklasse som ditt, Knut, cirka 500 kroner. Så jeg var på en musikkforretning og fikk det, og kjempefint, og det føles tungt og fint i hånda.
0: Mm.
2: Solid, vil jeg si.
0: Hva sa musikkforretningen til deg når du kom inn og sa «Hei, jeg skal kjøpe munnspill»?
2: Jeg sa «Hei, jeg trenger et munnspill». Ja, sa han. Og så gikk han begynne å gå, og jeg helt nybegynner. Akkurat, sa han. Og så hadde han flere typer, et som var ganske dyrt, men så sa han «Det er dette du skal ha».
0: Ja.
2: Og så hadde vi en lang diskusjon om hvilken toneart det skulle være i, og jeg visste jo ikke helt, men jeg sa at du hadde kjøpt et idé, og han fikk nok inntrykk av at du og jeg skulle sitte sammen og spille og lære oss.
0: Ja, men kanskje skal vi det?
2: Ja, det kan gå til henne.
0: Ja.
2: Så han, så det har også kjøpt meg det.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Det som er vanskelig i systemet munnspill er å få ut en og en tone,
2: ja.
0: Som er litt tydeligere at du prøver å spille en melodi, og ikke bare sette deg og puste ut og inn som om du var en valross på land. Så jeg har gått litt videre. Nå har jeg faktisk på en måte hente fram en låt som jeg spiller opp på, og får opp et slags notesystem da, der liksom, det står oppe på munnspillet fra 1 til 10, og så står det på et ark da, eller på en skjerm, at nå skal du blåse 6 og 6, og så drar du inn på nummer 9, og så ut på 8 og ut på 7.
2: Okay.
0: Vi er jo litt usikre på om vi har valgt samme låt.
2: Ja, det er vi jo. Nå er jeg veldig spent på hvilken du har valgt. Skal du ta det nå? Ja, du starter.
0: Okay. Jeg tror jeg vet hva jeg har fått øvd litt. Jeg har jo vært hjemme med sykt barn, altså meg selv. Så hvis jeg bare får litt klang, så tror jeg jeg skal gå rett på dette.
2: Skal vi se. Men, oi, nei da. Der,
0: oi, ja.

0: Benson Boone det.
1: Det var Benson Boone, mm. Mystical Magical hette den.
0: Ja. Nu ska vi ha replik.
1: Ja, ja, ja, stämmer. Ja, må på inboxen vår.
0: Ja, vi må nästan det. Hej Torfjängen, skriver han Kjell. Var på Grimstadshytta och la trinnlysgolv i hovedetasjen då den blev byggt.
2: Trinnlysgolv?
0: Ja, jag vet inte helt vad det är, men det är väl något... Et eller annet. Han som var med meg måtte ut I nødvendig æren på kvelden. Han kom inn I ei helvete svart og fortalte at det var et dyr som snøfta høyt utenfor. På morgenen fikk vi forklaringen. Der gikk en utstøtt moskuskalv I lag med sauene. Det var skikkelig fint oppe der. Og ja, det jeg helt enig I, Kjell. Ikke sett noen moskus. Jeg bare sett kyr, tror jeg.
3: Åh, hvis vi ser moskus, da tror jeg kanskje at jeg kommer til å implodere.
0: Da tror jeg du svimmer av.
3: Ja, det hadde vært helt utrolig.
1: Det kan være lurt å spille død faktisk hvis moskusen kommer.
3: Ja, det mye moskus oppe her, Hans Christian?
2: Nei, du vet hva, de holder seg stort sett på andre siden av E6.
3: De holder seg på andre siden av E6, ja.
2: Okay. Så de skal egentlig ikke være inne I området her.
3: Nei, så da, da har det vært heldigvis å ha sett moskus oppe her.
0: Ja.
1: Og så har jeg også fått en melding fra Helgeland. Der står det at litt betjent på Rabothytta. Oh, ja. Så det en DNT-hytte I Indre Helgeland som heter Rabothytta. Der det I sommersesongen, midten av juni og ut august, har vi sommerverdskap ved hytta. Da vil hytta som regel være opplåst, og man trenger vanligvis ikke nøkkel, skriver jeg. Så den, det vel den nordligaste da, som delvis betjent.
3: Ja, for Werner har sendt melding, jeg tror heller ikke jeg har vært på en turisthytte, og han skriver at han der fra Lofoten, Werner, så ja. Til dere I DNT, det et stort marked for hytte I nord, og jeg kommer til, jeg vet ikke om landsmøtet kommer, men programmet Sven vil I hvert fall være svært interessert I å være med på åpning.
0: Jeg ser Arne Kvist, han tror han kjenner oss ganske godt. Turlandsmøte, artig. Blir spennende å høre om dere unngår å gå for langt, eller havner helt på viddan. God sending.
2: Badish!
0: Takk.
3: Den kjempegod.
1: Så har jeg fått en melding her også fra Mette der. Hei dere, var inne på nettet og så hvor dere og der så det helt fantastisk ut. Oh, ja. Håper dere har like fint vær som på det bildet jeg så. Kos dere og ha en fin sending. Ja da, det bildet det rykende fersk, det bildet. Hvis du går inn I radio.nrk.no, eller hvis du hører det her I NRK radioappen,
3: ja.
1: Så ser du bildet fra utenfor Grimstadskytta. Her har oss utestudio I dag, og det det fineste studio jeg har vært I noen gang.
3: Vi hadde 5 minus I natt, men nå det altså så varmt at jeg må kanskje vurdere å gå og kjøpe solkrem I kiosken her. For ja. Det steiket på den svære panna mi, som I ferd med å bli veldig rød.
0: Så vet dere det.
1: Det går bra, Sven, det går bra. Jeg tar med en melding til Per. Hei, et turmål som jeg liker å reise til Fyresdal og gå I tretoppen. Finns det? Og finns det å komme til? Kan anbefales fra Per Høgvold Hisøy ved Arendal. Takk, Per.
3: Hei, Per.
0: Mm. Og så var det hos Signe da, som favorittehytta det Storevikvollen? Storevikvollen. Ja. Storevikvollen. Nydelig gammel hytte I Syland. Ikke vanskelig å komme seg dit heller. Ja, det var et veldig godt tips.
1: Bra tips.
0: Takk for det.
1: Det sikkert et lite piece of paradise, det vil jeg tro, hvis vi skal se på neste sang og Violet Road. Det vel den siste, nyeste fra Violet Road.
2: Ja. Deres nye hit.
1: Ja.
2: Den knall.
1: Og Fredrik I studio, han setter I gang den, vet du. Ja, der kommer den.

0: det var sangen til han, Sven Biskor Sunde. Han heter Morgongut. Det var Line Dubedal.
1: Deilig. Og solbrent gut,
0: Ja.
1: Som han har blitt.
0: Det kom en melding her forresten. Heisveis, flott med sending fra Grimstadshytta. Skriv Toril, døk må gå inn I Foldarstugu. Golvet der må være det blankeste gamle golvet som finnes. Hva Foldarstugu, Hans Christian?
2: Du, det den gamle bygningen av anlegget her fra 1850, cirka.
0: Så det den det laftahuset der?
2: Laftahuset rett bak oss.
0: Ja, men der han som bor inn, ja. Det blankt? Der må jeg gå inn og se på etterpå. Ja.
1: Foldals store sønn I Foldals stugu.
0: Yep.
1: Mm.
3: Wow.
1: Noe som veldig viktig på tur, det tursekk, Elin.
3: Ja,
1: ja. Du jo en, hva du kalte det for noe? En turisthyttejomfru. Du jo en turisthyttejomfru.
4: Not anymore.
3: Nei, til og med sover på turisthyttene.
1: Så velkommen til dette tursekk-kurset.
3: Ja, takk.
1: Og jeg har brukt GGI I dag.
3: Hva det?
1: GGI, det ikke KI, men det det som heter GGI, god gammeldags intelligens, for å finne ut hva som en god sekk. Jeg har lest sikkert 10 forskjellige saker om Lars Monsens beste tips til tur. Og jeg har også med meg en av Norges fremste eksperter på tursekk, nemlig Hans Christian.
2: Ja, fantastisk ja. Titel.
1: Du har med en gigantisk sekk her, 85 liter.
2: Du, jeg har en full sekk her nå, altså.
1: Dette, jeg anbefaler 85 liter hvis Elin skal pakke seg en sekk nå.
2: Jeg tenker at du burde ha litt mindre for okay. å ikke bære seg ihjel fra hytte til hytte.
3: Ja, ja, ja.
1: Og nå gjør vi det som følgende. Hans Christian har pakket en sekk her full av greier, så nå skal han presentere en del ting. Og så må du, kan du få lov til å gjette, Elin, om dette ting som bra jeg har I sekken, eller ting som man kanskje bør legge igjen på hytta.
3: Ok. Ja. Oh, ja.
1: Hva du har med til oss?
2: Vi begynner med det første her.
3: Matpakke. Nei, nei, det, ok, da, alle sammen flirer her. Dette var kjempeflott. Nei, det der noe sånn gask.
0: Ja, eller kanskje til og med rødsprit.
2: Det stormkjøkken, altså.
3: Ja, det,
2: her okay, kan du lage deg mat på tur.
3: Mm. Ja, det vil jeg gjerne ha med I sekken.
2: Ja, det lurt.
3: Ja, ja.
2: Så kjører vi en...
1: Her, ja.
3: Hæ, nei, hår og kropp, det sjampo?
2: Det en sjampoflaske, altså
3: ja, nei, men trenger man det, da skal man være så ren når man her vi, jeg og meg, vi kom jo hit litt tidligere i går kveld enn herrene Og da fortalte du om at du bare plasserte de som stinker på et annet rom, liksom ja. Skal jeg kanskje ikke si det for deg
2: Det var vel kanskje de som har litt ekstra
3: lukt. Ja, de som hadde gjort, ja, det var ikke hvem som helst da, men det var jo noen som hadde virkelig slettet for å komme seg hit I mange dager.
2: Ja,
3: stemmer. Men nei, den vil jeg vil ikke prioritere den.
2: Du hadde kanskje heller gått for...
3: En miniversjon.
2: Miniversjon?
3: Ja, ja, ja.
2: Av en sjampo.
3: Ja. For et av, rett så langt.
1: Et av tipsene til Monsen jo å pakke lett.
2: Ja.
1: Så såpe vel ikke kanskje hovedprioriteten, kanskje?
2: Nei.
0: Aldri men, sett Monsen bruke såpe, eller?
1: Nei, han kan jo fort gå en måned uten å vaske seg. Han sier at det bra for å gå I ett med naturen og dyrene liker det sånn.
3: Ja. Naturlig jeg kjenner jo at det kommer også litt an på om at jeg trøtt, wife, eller om at jeg går for meg selv.
1: Hva antar du I sekken?
3: En pose med pannekakemix.
1: Toro pannekakemix.
3: Ja. Ja, men det hørtes noe hyggelig ut.
2: Ja, gjør det ikke det?
3: Ja.
2: Jo, det bør man jo absolutt. Og så
3: en ullgenser. Ja, ja, varme klær, det...
2: Ja.
3: Jeg ikke heldig, det ikke sånn som I dag, alle dager, vil jeg tro.
2: Men dette her da? Et...
3: Det kompass, jo, men det har jeg hørt rykte om. Jeg husker han fra jeg var lite.
2: Ja.
3: Ja, Ole Dole Doffene, de hadde jo alltid kompass.
1: Hæ? Må man fortsatt ha det?
2: Det lurt, for det ikke alle steder det dekning og kan bruke mobilen, så det har
3: fantastisk tilgjengelig.
2: Så den svarte du riktig på, altså.
0: Det går bra det her, Elin.
3: Ja, bortsett fra den første blemma da, med det stormkjøkkenet, så...
2: Men her en litt sånn der underfundig ting.
1: En liten pose av noe slag. Det en veldig liten sovepose, eller hva? Dette
3: Det der som kalles lakenpose?
2: Ah!
3: Imponerer
2: jeg? Ja, nå imponerer du til å være førstegangsreis, altså. Her har vi en lakenpose.
3: Ja.
2: Perfekt å putte I sekken når du skal fra hytte til hytte.
3: Ja, det var jo kjempeliten.
2: Ja,
3: ja, ja. Ja, ja.
1: Og hvorfor må man ha med den?
2: Fordi at det jo, du skal jo ligge I ditt eget sengetøy, og da kunne du putte seg inn I et lakenpose, I stedet for å ha med seg enten tunge soveposer eller egent laken.
3: Ja, for det vel ikke alle plasser sånn som her at man kan få lånt seg sengetøy.
2: Nei, det det ikke.
3: Mm.
2: Så der skårer du.
3: Altså...
0: Jeg tror du kommer til å få en ganske bra score til å slutte, Elin.
3: Og melkesjokolade! Det ville jeg helt klart prioritet å ha det. Det var jo snakk om, Sven fortalte at han fikk premie.
2: Mm.
3: Ja.
2: Vekta viktig å tenke, vet du, men ja, sjokoladen må med.
3: Ja,
1: den sant, må med.
3: Ja,
2: det liksom ikke noe valg.
3: Ja, nei. Må nei. Belønnes litt på tur,
1: ja. Ja, dette veldig bra. Monsen sier at det viktige ting som, du må ikke pakke for mye, og så pakke det tyngste nederst.
2: Mm.
1: Bra tips.
2: Nederst inn mot ryggen.
1: Ja, lette ting på toppen, drikkeflaske må man ha. regntøy, fiskutstyr. Må man ha? Men det, kanskje, det må man kanskje ikke ha hvis man skal gå dagstur og sånn.
2: Nei, så det ikke alle steder du går hvor det vann heller, så der kan du planlegge å se litt på kartet da, om du skal ha med fiskeutstyr. Altså. Ja.
1: Og så det tørre skifteklær i en tørr pose, eller en plastikkpose. Veldig bra tips. Og så synes jeg de to gøyeste tipsene er selvfølgelig smør og gastromat.
3: Ja, men da, det er Lars Monsen.
1: Det må du ha.
2: Ja, det må du ha. Ja. Lage de gode krydderne og gode smakene, altså.
1: Ja. Vil du gi Elin bestått her på pakkekurs?
2: Ja, så hun imponerte jo ekstremt fort her med stormkjøkken og kompass og lakenpose, så jeg tenker at her er det bestått, altså.
1: Du slipper ut i villmarka, Elin.
3: Jeg får en vaffel, eller? Takk skal dere ha.
0: Perfekt, da kjører landsmøtet videre. Asbjørn Ribe og de, jeg ser bare deg, heter den.
1: For en fin
3: jævlig. En nydelig kjærlighetssang.

0: TNT, 10,000 lovers in one. Og nå har vår kjære produsent og trøtt wife Mai TNT tur innom.
1: Ja, hei, hei, hei.
0: Hei, hei. Med sin populære hest, ikke hest konkurranse. Yeah.
2: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
1: Ja, og dere klar? Vi har jo en liten, det som, dere får jo være på lag. Dere kan, jeg skal ha noen påstander om hest, hest i fjellet.
3: Bare snu deg godt mot mikrofonen.
1: Ja, jeg ser det, jeg skal holde den litt sånn.
3: Ja.
1: Det blir noen påstander, dere skal finne ut om det her sant, eller ikke sant.
0: Ja.
1: Og første påstand sånn som det her. Hester, de kan være kjøttetende for å overleve i fjellet.
4: Oh, hester kan være kjøttetende.
3: Er det noe jeg skal si, spis ikke hestkjøtt?
0: Altså, da fikk jo høyre I stat de åt både sidespeil og vinduesviskere.
3: Ja.
4: Ja.
3: Hvorfor da ikke kjøtt? Hvis, altså, du sulten, så du sulten.
0: Ja. Ja, jeg sier ja.
3: Ja, jeg enig.
4: Ok, jeg støtter.
3: Ja, vi sier ja.
1: Ja. Ja, faktisk.
0: Ja
1: da! De jo egentlig gressetende, for å si det sånn.
3: Ja, de glad I guldrot, har jeg hørt.
1: Men det dokumentert at på Island, sånne ekspedisjoner I Antarktis og I Tibet, at hester I veldig kalde områder får ja, litt tørka fisk og frossen kjøtt og kjøttbeintilskudd for å holde koken I kulda.
4: Står det noen McDonald's der?
3: En drive-thru.
4: Kommer en innom på drive-thru.
3: Du burger også, ja.
1: Den har egentlig blitt litt for lett, den konkurransen for dere, rett og slett tar en og en.
3: Tentel.
1: Hesten har en slags innebygd GPS, som I fjelltåka da. De har en ekstra følsomt vev I nesebordene, som gjør at de får en slags kompassans, som gjør at de vet hvor nord selv I tjukkeste fjelltåka.
3: Det her tror jeg du avslørte deg selv I går, for alle delegater. Mai og jeg, vi kjørte bil I lag. Herrene kjørte bil litt senere på kvelden. Du sa et eller annet om at hesten hadde funnet veien hjem selv, eller hesten visste hvor han skulle.
1: Men har det et sånn GPS-system?
3: Ja, det må jo være det som GPS. GPS, ja. Han har GPS.
4: Så vi svarer ja.
1: Vi sier ja. Nei!
0: Nei!
1: Oi. Han kjempeflink til å finne og huske stier og sånt da, og ved hjelp av litt lukt og terreng og retningssans. Men hvis det blir for tjukk tåke, så har den ingen sånn magisk magnetisk kompass.
4: Ja, så du plantet en løgn I går og lurte Elin ut på han. Fantastisk. For en spillledelse.
1: Du kan ta en sjanse og bare slippe tøylen og så lar du det hvis du har gått deg vil. Det kan hende at den finner bedre frem enn deg.
0: Men den har ikke GPS I nasen.
1: Nei, det har den ikke. Rekker vi en til?
0: Ja.
1: Påstand. Nintendo, de reiste til Norge for å studere fjordingen, altså fjordhesten, som var den direkte malen for hesten I spillet Zelda, Breath of the Wild.
0: Ja.
3: Ja, enig.
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror på det.
4: Ja, de gjør jo sånne ting. De tar jo research på alvor, de som skal selge mange spill.
3: Ja, for den ligner jo. Ja, hvis ja.
4: Men pleier det ikke Ja, ok, nei ja, okay, ja, for det pleier å være to rett og en feil Og sånn den konkurransen ja. Men nå har vi en rett og en feil
3: Ja,
4: men da kan vi svare ja
3: Ja, det sant ja.
1: Nei Det myte, de har aldri bekreftet det De sier at det en fantasibasert hest Men det ligner veldig på fjoringen da. Så kanskje Kanskje ikke okay. Sånn nesten svar
0: Så den, hvordan klarte oss I dag, Mai?
1: Dere klarte jo sånn halvt om halvt
3: Vi klarte en
1: En
0: av tre
3: Det ikke halvt om alt det, vet du Det ganske mye dårligere
1: Jeg har en til som vi kan ta på veien hjem
3: Ok, ja, men det bra Fint, ja.
0: Da blir det Marion Woodset Sangen heter Bølge Og straks skal oss kåre årets turist
4: Oi.

0: Det var Hosher det, og Too Sweet i radioen din på NRK P1.
1: Vet du hva Nils har skrevet oss, Stian?
0: Nei, det litt vanskelig å vite, men kanskje han sier hei på dere?
1: Ja, eller halloen, ja. Jeg har vel egentlig skrevet da. Her på Remmene i Massjorden så det sol og 17 grader. Ikke dårlig. Mens Olav skriver, heisan, sol og 14 grader her i Høyheimsvik, og jeg har nettopp satt en langpanne med 4 brød inn i steikommen. Her i heimen så liker vi best hjemmebakt brød, skriver Olav, og det godt, altså. Og bare den lukta av sånn der langpanne som står inne med 4 brød. Åh, det
0: der. Fint vær og nybakt brød. Altså. Da har du kombinasjonen som alle kan like.
1: Og så det noe med det å ta den der første skalken som litt sånn, litt varm.
0: Og ja, liker du best skalken?
1: Nei, jeg liker ikke skalken Nei. Best, men det jo liksom det du må begynne med da. Jeg pleier å gi bort skalken, jeg egentlig. Ja. Men liksom den der første skiva da, som litt sånn, egentlig ikke blitt så kald, så den litt sånn deigete på en måte.
0: Men jeg liker godt skalken da. For jeg husker da mamma lagde brød når jeg var litt mindre da, så var jeg alltid der og skulle... Fritt for skalken.
1: Ja, for de fleste jo det, men jeg liksom, nei, jeg ikke så glad i det da, men ofte blir det jo det, hvis du tar ut et brød, så må du jo begynne, du kan ikke kaste skalken, det kan ikke hvertfall ikke jeg gjøre.
0: Nei, du, plutselig, det var ikke meningen at du skulle snakke om skalken, men hvis det noe så sterke meninger om den også, så skal du få lov til å mene om den i appen vår NRK Radio. Sterke meninger det også om at Statens Vegvesen i dag fortalte at Sotra-sambandet blir forsinket, og at det sambandet ikke åpnet til neste år. Det finnes faktisk ikke en dato for når det ventet at den åpner. Det har vært reaksjoner på i dag. Vi skal straks dit.

0: Nå skal vi snakke om barnesykehuset. Du fikk det kanskje med deg, der de følger de ansatte og de innlagde på barneavdelingen på Haukeland universitetssykehus, og viser da livet på godt og vondt.
1: Ja, og neste uke er det klart for sesong 2, og vi har fått besøk av to av de som er med. Tanja Pedersen, barnelege på nyfødtintensiven, og Benedikte Hopland, som er sykepleier og jobber med barn med kreft og blodsykdommer. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
3: Takk.
0: Vi kan begynne med deg, Tanja, for ja. Du var jo med også i første sesong. Ja. Du må fortelle litt om den opplevelsen du hadde med å være med her.
4: Det der var viktig for meg, og jeg tror jeg stilte spørsmålene nok 10 ganger, hva er det vi skal holde på med? Hva er det for en type serie? Er det et reality show, så er jeg ikke med. Jeg ville nogen skulle kunne lære af det her, og det er i hvert fald min oplevelse, det indtryk, jeg får, når jeg bliver stoppet af folk på garden, at det har absolut givet masse til mange.
1: Men hvordan var det for barnelege Tanja at være midt i det?
4: Se, jeg blev jo så opslugt, når jeg er på jobben, så der gik jo vældig kort tid, så glemte jeg, at jeg havde folk med mig. Jeg kan sige, at der er nogle forældre, der etterpå har sagt til mig, du er jo akkurat som på tv. Og så måtte jeg jo bare svare nej. Jeg er, som jeg er. Og det er det, jeg ser på tv.
0: Og så siger du, at du blev stoppet på gata, folk kender dig igen. Hvad tilbakemeldinger giver dig til dig da?
4: Jeg har bare fået positive tilbakemeldinger. Barner, så synes det er stort at have truffet mig og fortæller om, hvad det er, de har lært, når de har set, at de ikke er rette for at gå og tage blodprøver og ting som det. Voksne, som synes, det er en tryghed, når de kommer for eksempel på nyfødt intensiven, at de kan sige, vi har jo set lokaliteterne, vi ser folk, vi kender igen. Jeg har kommet ind på fødestuer, kvinder i fødsel, som slår et øje op og siger, øj, dig har jeg også set før. Og alle siger, at de synes, det har været en tryghed, at de har hørt om ting og har set ting, før de rent faktisk selv står i det.
1: Benedikte Hopland fra Radøy, du er altså da sykepleier og jobber med barn med kreft og blodsykdommer. Er med da nå i sesong 2. Hva var motivasjonen din for å bli med på det her?
2: Jeg var jo så heldig at jeg hadde sett sesong 1, før jeg trengte ta stilling til om jeg skulle være med, og hadde et veldig godt inntrykk av alle, både pasienter og ansatte som var med. Så det var en viktig faktor i det at jeg ville være med på sesong 2. Og så ville jeg vise frem arbeidsplassen min. Den avdelingen var jo ikke med i sesong 1, og vi hadde veldig lyst til å vise den frem til folket.
0: Og så vil jo mange av oss tenke at din jobb, den kunne jeg aldri ha hatt. Du møter unge i en sårbar situasjon. Det går godt mange ganger, men andre ganger går det ikke godt. Hvordan er det for deg å stå i jobben din?
2: Nei, det var jo første reaksjon til folk når jeg sa hvor jeg skulle begynne å jobbe, så var det sånn, nei gud, vil du egentlig da? Så tenkte jeg, ja, det vil jeg faktisk. Og nå har jeg jo jobbet der i stund, og kan på en måte si, eller ha en mening om jobben, og jeg trives veldig godt. Det er triste skjebner. Ingen barn skulle fått kreft. Men det er jo fint å kunne være der når det faktisk har skjedd, og kunne prøve å gjøre sykehuskårdagen så god som mulig. Og det er mange, mange fine øyeblikk.
0: Og klarer du å ikke ta de skjebnene med deg hjem?
2: Ikke alle. Nei, noen blir med hjem. Men i på en måte så begrenset omfanget at man skal klare å leve livet sitt på fritiden sånn som man vil. Men hadde man klart å slått av en bryter med en gang man gikk ut døret, så hadde det kanskje vært noe galt.
4: De som sier at vi ikke skal se med oss hjem jobben, de har ikke prøvet å jobbe på et barnesykehus. Det er umuligt, men jeg er enig med dig. Man tager det med hjem i en liten grad og får bearbejdet det, men det skal ikke tage over hele livet. Men du må tage lidt med hjem. Det er store skæbner, vi møter, selvom det er små patienter.
1: Og dere møter det syke barnet begge to, men dere møter jo også foreldre.
2: Mm. I veldig stor grad så er det jo foreldrene man har mest med å gjøre. Det spørs jo hvor gammel barnet er, men ofte så er det jo foreldrene man faktisk har mest med å gjøre.
4: Ja, hos meg der er de jo veldig små, så der er det foreldrene. Så en del psykolog støtte, og så en del medisiner for det lille barnet.
0: Og hvordan tror du, Benedikte, det blir når dette nå begynner å rulle på skjermene, og du blir en del av dette her?
2: Det blir jo veldig stas. Litt uvant å skulle være på TV, og det er kanskje ikke helt i komfortzonen akkurat da. Men jeg har nu fått sett litt gjennom det vi skal vise på TV, og tenker at det ja, representerer avdelingen sånn som jeg tenker at det
4: Jeg tenker at du skal glede deg. Det bare hyggelige tilbakemeldinger vi har fått fra første sesongen, og folk tager veldig godt imot det her. Det jeg tenker, det overrasket mig veldig så mye positivt, der har kommet ud af det, men jeg tænker, at det jeg har været værd at gå ind for at deltage i.
1: Tusind tak for at dere kom til os begge to. Tanja Pedersen, som også er barnelege på nyfødt intensiven, og Benedikte Hopland, som er sykepleier og jobber med barn med kreft og blodsykdommer.

0: helt ned på knærne og ber Madcon.
1: Blir du ofte hektet på ting? Det det vi spør om i dag. Og vi har selvfølgelig en undersøkelse inne i NRK radioappen der vi spør om det samme. Der kan du enten svare ja eller nei, egentlig ikke. Og vil du høre hvordan det går hittil?
0: Ja, hvordan ligger det an?
1: Da det altså 60% som skriver ja, jeg blir hektet på ting,
0: ja.
1: Og 40 skriver nei.
0: Da vet vi det. Det jo ikke konkludert ennå.
1: Nei da, fortsett å svare.
0: Jeg tror denne som kommer her fra Arne en hekt som noen har, men ikke fryktelig mange.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg kan ta feil. Gamle norske filmer. Jeg kan se Olsenbanden, Flåklypa og de gamle komediene om og om og om og om igjen. Jeg vet jo nesten hva de skal si før de sier det, skriver Arne og helt hekta.
1: Oi, nisje?
0: Det gøy. Ja, det jo det.
1: Herlig da. Jonny skriver, jeg hekta på verktøy. Har det meste til både snekring, knivmaking, trearbeid, smiing, metall og mekking. Men mangler sikkert noe som kan kjøpes.
0: Ja, ja, det finnes jo så mye. Men fantastisk godt utgangspunkt for fremtidige behov, for du kan jo bare lage deg det verktøyet hørtes ut som ja. Du måtte komme til å trenge.
1: Absolutt.
0: Astrid skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Astrid. Astrid er hekta på frysetørkede bringebær med hvit sjokolade.
1: Mm.
0: Men det nytter ikke hvis det bare er frysetørkede bringebær med hvit sjokolade. Det må nemlig nytes samtidig med et kryssord. Hjernetrim og søtt samtidig.
1: Åh, så koselig. Det hørtes skikkelig sånn. Åh, det skal jeg prøve.
0: Både koselig og lurt.
1: Grete sier at hun er hekta på bobillivet. Suser rundt på veiene fra plass til plass. Det tror jeg flere kan kjenne seg igjen i.
0: Mange. Jeg skjønner det.
1: Jeg har jo en drøm om bobillivet, jeg.
0: Ja, du har det. Marie er hekta på Duolingo. Tysk undervisning på Duolingo. Har blitt ganske god, men innser at hun mangler en tysker å øve seg på. Ja, den kan vi kan etterlyse. Vi kan det hvis du er tysk, eller kan tysk, og har lyst til å kanskje chatte. Det i Wordfeud-appen,
1: ja.
0: Sånn som du driver med Marie, så er hun glad for det.
1: På tysk. Fantastisk.
0: Og apropos å chatte i Wordfeud-appen, Seppo skriver, jeg har spilt Wordfeud med en sykepleier i Bergen som jeg ikke kjenner i 15 år.
1: Oi!
0: Så den bærer seg, den appen der altså.
1: Ja, så, og da har han kanskje chatta, ja, det vet vi ikke da.
0: Nei, vi vet ikke det, men siden han vet at hun er sykepleier, så...
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så er det veldig hyggelig her fra Kåre Torgny.
0: Ja!
1: Jeg har vært hekta på HC og Andrea. Nå er jeg like hekta på HC og Ingeborg. Ikke en dag uten, ellers blir jeg sur.
0: Åh,
1: det var koselig da.
0: Tusen takk. Ivar Morten er hekta på multitasking. Kjører 5 skjermer samtidig for å få med meg alt. Døgnet har bare 24 timer. Hvem i svingene ga oss bare 24 timer i døgnet, spør Ivar Morten.
1: Ja, det lurer jeg på noen ganger også. Herlighet.
0: Steina, han er for mye hekta på karosseri til RC-bil, altså radiostyrt bil. Mm. Lexan utførelse, lakkes på innsiden, dra av folie på utsiden etterpå, shiny, shiny, shiny. 3 noglunde ferdige og bare 5 til i hus nå, og mer skal det jo selvfølgelig bli. Der snakker vi og blir hekta på en skikkelig hobby.
1: Ja, men det ikke det litt deilig noen ganger, da?
0: Jo, flott.
1: Bare drømme seg og havne lenger og lenger inn i hobbyen.
0: Det kjempefint. Det bra. Vi hører gjerne fra deg, og snart skal vi også høre hvordan det går i denne avstemningen. Er du hekta på noe, eller er du lett for å bli hekta på ting? Kommer du på noe mer du er hekta på?
1: Jeg er hekta på jum-jum-nudler.
0: Ja! Hvilken smak, da?
1: Nei, det vel sånn kylling eller noe.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det en kamp hver gang jeg går i butikken.

0: Kamara var det, og låta Carry You Home.
1: Vet du hva jeg gjorde på morgenen da?
0: Du sto opp.
1: Ja.
0: Sang litt grann i hårbørsten foran speilet.
1: Ja.
0: Og så gikk du ut i dagen.
1: Ja.
0: Men så vet jeg ikke noe mer.
1: Og så har resten historie. Nei, vet du hva, jeg gikk innom bakeriet.
0: Oh, ja.
1: Og kjøpte meg fantastisk surdeigsbrød.
0: Du er der, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du baker ikke selv altså.
1: Nei, men jeg har en stor drøm om at jeg en dag skal bli en sånn.
0: Ja, ja, for det veldig mye snakk om det, og det selges jo enormt mye surdeigsbrød, og det bakes mye i de tusen hjem. Og da mitt spørsmål, hvorfor skal alle lage surdeigsbrød plutselig?
1: Du, altså det her fikk seg jo en super oppsving under pandemien,
0: okay.
1: For det tar jo litt tid å lage disse brødene, og da hadde jo mange tid. Det kan ta alt fra 8 timer til 72 Oi. Timer. Og så er det mange som mener at man får en sånn stabil blodsukkerstigning, altså at du ikke blir så fort sulten igjen etter du har spist, enn hvis du hadde spist et vanlig brød.
0: Mm.
1: Andre mener at fordøyelsen blir bedre, og så har jo dette brødet en sånn unik aroma. Det er en sånn dyp, dyp og karakteristisk smak på brødet.
0: Ja.
1: Og så har vi jo de som synes det er veldig estetisk pent.
0: Ja vel.
1: Og ta bilder av.
0: Pent brød, ja.
1: Ja, de lager jo masse sånn formasjoner også.
0: Ja.
1: Ja, og så er det jo kortreist da.
0: Ja.
1: Det er jo bare snakk om mel, melk og salt.
0: Ja, ikke sant. Men hva er forskjellene da på vanlig brød og surdeig?
1: Altså, vanlig brød, det blir jo laget med industrielt gjær.
0: Ja, riktig.
1: Ofte på kort tid. Men ja. Surdeigsbrød, det har en naturlig fermenteringsprosess. Og det, jeg skjønner at det høres ut som et veldig merkelig ord.
0: Det lever.
1: Ja, ikke sant? Bakteriene lever. Og da tar det jo over flere timer til 3 døgn.
0: Ja. Og så vet jeg at noen har sagt at ja, men du skjønner, jeg kan ikke bli med deg på det i dag, for jeg må mate starteren min.
1: Mm.
0: Hva er det du mater den med?
1: Du mater den med mel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvor ofte da?
1: Hvis du baker brød veldig ofte, så har du den gjerne på benken, og da skal den mates hver dag. Hvis du baker brød en gang i uka, så har du noe mest sannsynlig i kjøleskapet, og da skal den mates en gang i uka. Og så er det veldig viktig å huske, hvis du skal lage dette brødet, så må du mate den 8-12 timer før. Du må vekke den.
0: Ok,
1: ja.
0: Høres ut som du har et barn i hus.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg må innrømme det da, at jeg er jo ikke noe mer standhaftig motstander av trender enn at jeg selvfølgelig har prøvd det selv.
1: Ja.
0: Sammen med kjæresten min, og vi, den døde.
1: Ja, da kan det kanskje være at du ga den for lite mat,
0: ja.
1: Eller altså mel, eller at det har vært for varmt.
0: Ja, ok.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Man må prøve seg litt fram.
0: Husker du Tamagotchi?
1: Ja.
0: Ja. Det virker som man har en sånn liten dings som man må passe på. Enten et lite barn eller en Tamagotchi som jo fungerte litt som et lite barn da, som du måtte passe på mat og snakke med og sånn. Men ok, dette er jo veldig trendy som sagt, og alle trender kommer jo fra et sted. Er dette noe vi har importert fra Italia eller Frankrike eller et annet brødland?
1: Nei, det her har dype røtter i Norge. Det har faktisk det. Vi har drevet med det her helt siden på 1300-tallet.
0: Oi.
1: Så det har bare blusset litt opp igjen, vet du.
0: Ja.
1: Så nå skal jeg prøve å begynne å lære meg det her.
0: Kan du avgi rapport når du har satt din, heter det det? Eller født din første surdeigsstarter?
1: Starter. Jeg skal i hvert fall gi den et navn, for det er også vanlig.
0: Åja, ok. Har du bestemt det?
1: Kanskje Tamagotchi?
0: Ja. Eller Ingebjørg?
1: Ja.
0: Nei, det mente jeg ikke. Ingebjørg Bratland, en flott norsk artist som kommer her med Her og Nå.

Det var Kygo der som remixa Whitney Houstons Higher Love. Og den kom fordi Kygo har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Gabrielle var dette. Du går fri, sang hun, og Lille Cæsar hørte vi før det her I Nattradioen. Elsker deg. Og en av våre store popdamer har navnedag I dag, og hun har bare fornavnet sitt som artistnavn. Men jeg skal holde litt lenger på hemmeligheten om hvem det snakker om. Her R.E.M.